mitä raksa hyluin, että tärvästä mitä särlee pelkillinen pitää syysää. Mulla ei pilkalapin opet tarvit hienääkäänsä, mitä yksin murakriis kälvästä. Mulla ei, entä, vaan glömbo tekstä. Ävi syö, yksi, kaksi, kolme.